0: Ćao Balkanci, moje ime je Dado Polumenta, vi slušate Radio Balkan Radio Live.
1: Ona je ljepša od noći, njen miris u kosi, do neba me nosi, ne dam ja na tebe.
0: Ćao Balkanci, moje ime je Dado Polumenta, vi slušate Radio Balkan Live. Volim vas i ljubim vaš Dado.

0: Ćao dragi Balkanci, ja sam Davor Badrov, a vi slušate Radio Balkan Tačer Live. Umjesto srca moga, ona mi u grudima. Živjeli, volim vas, ljubim vas, Davor Badrov.
1: Ova žena dobro zna koliko su dva i dva. Sa njom sve je pogrešno, a ti voliš to.

0: Tačno je 19 časova na Balkanu.
1: 12 p.m. u Chicagu. Slušate vesti iz USA kabina. Ovo su najvažnije vesti iz trucking industrije u Americi.
2: Stroga pravila parkiranja na parkinzima popularnog američkog lanca Bakez izazvali su reakcije vozača, a zabrane se više ne odnose samo na kamione i druga komercijalna vozila. Kompanija je godinama poznata po tome što je ograničavala parkiranje kamiona na svojim lokacijama, pravila su međuvremenu proširana i na sva komercijalna vozila. Međutim, pažnju vozača sada privlači jedno novo pravilo, a to je zabrana dužeg zadržavanja vozila na parkingu, uključujući spavanje ili dremanje u autu. Prema navodima više vozača, pojedini posjetioci su zamoljeni da napuste parking nego što su pokušali da odspavaju nekoliko minuta tokom dugog putovanja. A Kansas Turnpike Authority najavila je povećanje putarina za putnička i komercijalna vozila koje stupa na snagu 1. septembra 2026. Putarina za putnička vozila sa jednom od četiri osovine bit će povećena za 3%, dok će za komercijalna vozila sa pet ili više osovina poskupiti za 4%. A snimak razgovora između kamiondžije i bezbednosnog službenika na jednom odmaralištu za kamione u jugoistočnom Teksasu privukao je pažnju na društvenim mrežama. Vozač je tokom razgovora snimao službenika koji je, kako se navodi, bio angažovan na nadzoru zbog mogućih krađa tereta. Prema snimku, službenik je rekao vozaču da bi prema njegovoj preporuci i preporuci lokalne policije kamiondžije u Teksasu trebalo da imaju oružje kod sebe dok se nalaze na odmorištima za kamione. Službenik je kao razlog naveo mogućnost krađe iz kamiona ili prikolice i potrebu da vozači budu spremni da zaštite sebe i svoju imovinu. Snimak je ponovo otvorio pitanje bezbednosti vozača na odmorištima, posebno na lokacijama na kojima postoji rizik od krađe tereta.
0: Na putu sa vama Balkan International, hit dana Balkan Radija, hit dana

0: Tačno je 20 časova na Balkanu.
1: 1 p.m. u Čikagu. Slušate vesti iz USA kabina. Ovo su najvažnije vesti iz trucking industrije u Americi.
2: Stroga pravila parkiranja na parkinzima popularnog američkog lanca Bakez izazvali su reakcije vozača, a zabrane se više ne odnose samo na kamione i druga komercijalna vozila. Kompanija je godinama poznata po tome što je ograničavala parkiranje kamiona na svojim lokacijama, pravila su među vremenu proširana i na sva komercijalna vozila. Međutim, pažnju vozača sada privlači jedno novo pravilo, a to je zabrana dužeg zadržavanja vozila na parkingu, uključujući spavanje ili dremanje u autu. Prema navodima više vozača, pojedini posjetioci su zamoljeni da napuste parking nakon što su pokušali da odspavaju nekoliko minuta tokom dugog putovanja. A Kansas Turnpike Authority najavila je povećanje putarina za putnička i komercijalna vozila koje stupa na snagu 1. septembra 2026. Putarina za putnička vozila sa jednom od četiri osovine bit će povećena za 3%, dok će za komercijalna vozila sa pet ili više osovina poskupiti za 4%. A snimak razgovora između kamiondžije i bezbednosnog službenika na jednom odmaralištu za kamione u jugoistočnom Teksasu privukao je pažnju na društvenim mrežama. Vozač je tokom razgovora snimao službenika koji je, kako se navodi, bio angažovan na nadzoru zbog mogućih krađa tereta. Prema snimku, službenik je rekao vozaču da bi prema njegovoj preporuci i preporuci lokalne policije kamiondžije u Teksasu trebalo da imaju oružje kod sebe dok se nalaze na odmorištima za kamione. Službenik je kao razlog naveo mogućnost krađe iz kamiona ili prikolice i potrebu da vozači budu spremni da zaštite sebe i svoju imovinu. Snimak je ponovo otvorio pitanje bezbednosti vozača na odmorištima, posebno na lokacijama na kojima postoji rizik od krađe tereta.

0: Tačno je 21 sat na Balkanu.
1: 2 p.m. u Čikagu. Slušate vesti iz USA kabina. Ovo su najvažnije vesti iz trucking industrije u Americi.
2: Stroga pravila parkiranja na parkinzima popularnog američkog lanca Bakez izazvali su reakcije vozača, a zabrane se više ne odnose samo na kamione i druga komercijalna vozila. Kompanija je godinama poznata po tome što je ograničavala parkiranje kamiona na svojim lokacijama, pravila su međuvremenu proširana i na sva komercijalna vozila. Međutim, pažnju vozača sada privlači jedno novo pravilo, a to je zabrana dužeg zadržavanja vozila na parkingu, uključujući spavanje ili dremanje u autu. Prema navodima više vozača, pojedini posetioci su zamoljeni da napuste parking nakon što su pokušali da odspavaju nekoliko minuta tokom dugog putovanja. A Kansas Turnpike Authority najavila je povećanje putarina za putnička i komercijalna vozila koje stupa na snagu 1. septembra 2026. Putarina za putnička vozila sa jednom od četiri osovine bit će povećana za 3%, dok će za komercijalna vozila sa pet ili više osovina poskupiti za 4%. A snimak razgovora između kamiondžije i bezbednosnog službenika na jednom odmaralištu za kamione u jugoistočnom Teksasu privukao je pažnju na društvenim mrežama. Vozač je tokom razgovora snimao službenika koji je, kako se navodi, bio angažovan na nadzoru zbog mogućih krađa tereta. Prema snimku, službenik je rekao vozaču da bi prema njegovoj preporuci i preporuci lokalne policije kamiondžije u Teksasu trebalo da imaju oružje kod sebe dok se nalaze na odmorištima za kamione. Službenik je kao razlog naveo mogućnost krađe iz kamiona ili prikolice i potrebu da vozači budu spremni da zaštite sebe i svoju imovinu. Snimak je ponovo otvorio pitanje bezbednosti vozača na odmorištima, posebno na lokacijama na kojima postoji rizik od krađe tereta.
0: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana

noćni san, da ti još jednom ispričam kako me boliš svaki dan, da još se vinom trujem kad god ti imeš.